noe ga gaeso a fika le phekompeng khokho re ka se buje moratha mabu a le gona re ka se buje moratha matsao a le gona re buja ka mochachale le rotho ga tlhatsa pelo ka magahla a maina ina a tla re jiakanya